ծոցղլի արմինը, արմինը, սադարիս, սխագանախալի վարազի, սադարիս, ճաղարամ տացմինը, տպիլիսո, զիզդավարդեպիս պխարևո, ուշենոտ, ծիցոցղլի արմինը, սադարիս, Սխագանախարի վարազի, սադարիս, ճաղարամ տացմինը.